Снежник, і то в рамках шостої ж едиції акції «Стражак на шлаку» в певному мундуруванні бойовим з випосаженням, яке важило навіть до 200 кілограмів, рушили в гори, би промовати ідею давства шпіку, бо то дуже важливий повод власне такої виправи, і при оказі оказати також солідарність з особами хоруючими на новотвори крові. То була рекордова едиція видажання, яка з року на рік показує, як велику силу має стражацька спільнота. На то гратуляції. Повім вам, що як так ще йде на шлаг, якби ще побачило таку кількість стражаків, no to człowiek nie wie teraz, co robić. Czy uciekać, bo się pali, czy jednak właśnie gratulować akcji. No nie wszyscy wiedzą. A w kwestiach grupy krwi i w kwestiach dawstwa, to pamiętajcie, że cały czas jest zapotrzebowanie na grupy krwi 0RH+, 0RH-, ARH- i BRH-, więc jak tylko jesteście zdrowi, macie 18 lat ukończone i chcecie również podarować ten drogocenny lek, to bezcenny właściwie, no to oczywiście możecie się udać do swojego centrum krwiodawstwa.